tajja miro akaimba kunkaweza kabali ya isingiro mugamba mucha kabale kuanga kwemuli abali ya isingiro kabale kuuliri sabali ya chaisajiza wali ya chiruhula chiruhula mugamba mucha abali ya mbarabushenyi chegegwa ni mugamba chokwe abali ya mubende emubende wali sajiza gomba mugamba mucha abali ya zembabule mwewale kuuliri sabali ya lakai mugamba mcha.

kati oluimba luno oluimba luno kati obayo chitufu ka omanye nyimba zino muba mwenye nyimba ezensonga ha kati omwana wa kaba komawo ndudde okulya ku ntungo ka kati bwoba owulira wamagwe bwoba owulira waliwo ekigatta oba birimu minus mulimu minus bu minus komawo omwana wa kaba nekimala nekigamba ndudde okulya ku ntungo bamwita Prince Mawanda Twaha Prince Mawanda Twaha akayimba bakayita omwana wa kaba keka akayimba bakayita omwana wa kaba omuyimbi ye Prince Mawanda Twaha oba kisegedde kakadi akayimba tukave mpola mpola ngaava kuki ngaava ngaali eyo okulusaniya komawo omwana wa kaba gye kyawunzikira nkigamba ndudde okulya ku ntungo kakadi omwana gyatandikira eno muku omwana akaba kituufu alabika yamulekera muwere akaana kaleka kawereka bambi omukazi yanoba n'akamusuulira bambi simanyi nze ategedde oluyimba kifuula nnenge bakulu bannange kakadi omwana akaba komawo kyaka bambi omukazi yanoba bambi n'akisuulira akaana nga kakyali kato naye wali ndudde okulya ku ntungo kigirawa mu mwana akaaba omukazi akomewasanga omwana bakulu bannanga b'oluganda mu yesu oluyimba nze aluwulira gete oba

Aulira, chaso sene kodi ya mwana. Eno jemisembe na temuli ya do mwana. Aulira, agasajja muli gaya muguru simu jamu simalimba. Aulira, chaso se chikuba kodi ya mwana. Jemisembe na sewali mwana. Kupa chamune se wakati. Aulira, sengo David sebo. Sengo David abitate mo kulwana chinga ambi neda sebo nzina so kugula ticket. Sebo jivitate chitameji neda sebo simuja kundi soja kundi ya kukundi inga anunda sebo nzina so kugula ticket. Sengo David sengo David sebo inga ambi neda sebo nzina so kugula ticket. Ne wa na mwe, ene ndongo ya hajambi omwako kuja.

Mbacha vibi katikino jizi Mbale kumanga kwa olio mkuru tomu Mbale kuuliza vibi katikino jizi Zabila bali ya matanga Mbale kumanga kwa oli Abali ya matanga banda bia zabo Kuba kuba kuba kuba kuba kuba Abange Ndete mbozi Nabagambia ngatezina kona kumina bilisiva wano Mkutuwa liliza paka mkwela Mkutuwa la paka mkwela Kubulila

0: tomato makuda chikasiri wende sokela sawa ye mweza machagora kwa mkada wangei enakuzo mwezi labi mukaga mwezi kwa mwendo makabiri abiri mkaga yu hamo DJ Medoplo kameplo kwa mwe kati mazo kupanga mkusara kwa program mechita blipaka zikimela sawa satu ya mtu wabili jero di budi jokire deko chenda mwena kwa mzama na masaka sa kwa chenda mtana kwa mzama tanu sati zali kampala ni kwa www.radiobudfm.com overo tufuna blonji nyeo ate songane swanga stambla maridadi sana radio mda 10.5 tuja kuzemi ya kabili mwe tanu katukuweleza tukue misanchi sana bigiri za mgana wangei elaka mkutengeze mbaga Mbaga eyo kuja kuzemi ya kabili mwe tanu nga radio budi kuweleza egena kupira wali kulasto ni chijabu emi chichibri cha radio budi maka bida bili mkaga yugayo gato subachi kena bela jamani nyo asaji na matalebi singa muganda waneno haba imbi haba singa bilabu binye vyo gabu wakwe gamba tugena kuligia tugena kuchaka lafa ya wakisa gina kupata nga kubwa bintu binji njima gilo bate nga labo munundi guneno soto subwafe nange na kuzumezi kuminasa tu december atubere chijabu mkulasto ni chichibri cha radio budi o maka bida bili mkago kuingi na kuwela kwa mwerele so gena kalenda yo gena msimi yo osaze kuna kuzo mwezi 13 december tuwena kupira watu wala wana wina kupira mchibiri cha radio vudu atesu mwazi wanga stambla maridadi sana mwana mlenzi vayro tanga gamba tomaye tunia tulese pola mpola katino gena kuposi nikila voice note ngabuli jau gena kuposi nikila voice note ngabuli jau ngotumila kwa bantu bo Kutubira kwa bantu bongo bakali zako weekend nunji kunamba ya fe, ya WhatsApp ni 0752 89955 0752 89955 kugambe 0752 89955 kwa basi ndikira voice note yo ngapo lijo tosuka second za abili bobo recording voice note yeyo so kwa city say ebiri mbaka ground berenga kulya blunji nyao atayo songa zipanga zitambla blunji nyonyi ni daraka bado kula point atayo kwa mwachi tabulizi
1: Chin tabulizi chowu imba Okuteka mwudu za weekend Chumbiza uwanu kurenyo hudu Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Enu ye radio hudu Radio yomu tuwa ulicho
2: Kati gwomuli myalima n'ekigendererwa ekyokufuna tota wana na birala byonna funa ekijimusa kya budu organic fertilizer osinike gwomulimi we mwanyi emboga butunda nyanya ebitooke n'ebirime ebirala ekijimusa kya budu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutusa ku kiroto kyo tekikoma ku kujimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musambu chenda munana chinana muenda atano mutano budu organic fertilizer chikole wabarona agro business center SMC limited abasangi wekabari bugonzi
3: Echifule ngano kusana kaunga ka Supreme Fla ebienja ulo biaviri somuli vitamin zomuenda ne minerals Supreme Fla alikumutindo kwa wagurudala

0: Kozo luna kwa olwaleero tata. Waluwa bagereza bagambo chitenderwa muchebi kwa. Tata nafe tukweba za oro kutuwa nilizoburundi. Tata nza guwola pa maso gowano. Ninga mutigwa masanyalaze. Gaita kone gagabe chitangala na higo gusula muzikiza. Norwecho nze bigabe nove ningendo kuogeda sibi yange. Ya mwana murenzi gwena tembe sese mukwano. Omwana murenzo ya gamanti munywa nyiwe ya murenzi mukasoli yako wano. Mwatu wa mwaga la bitole nga bia mmele. Elali nata la bikala bikange chibitu cha radio buduanti wa mwaka chibeda wa murundi gumu.
1: Mazima.
0: Agamati ya mwaki langa matalaga seji ya chibitu. Amukubira mutima. Alinge ndongo ye chibitu.
2: Tonda wanji.
0: Agamati tayagala amuve kulusegere.
2: Wanji.
0: Kubanga buwa mbula kamu nonya ngaba nonye bila wabi omu chibitu.
3: Nyabo.
0: Alike doboze sene kerevu. Ede didinga mwatu ili haba imbi be chibitu. Antipa imbi sagono.
3: Ula.
0: Agamati bulu wabela abela roza kugwe Juliet. Kubanga bulu wakuroza. Akuroza kunge na kuzomweze ze chibitu lechina abau. Anti alaba tezituka.
3: Awo.
0: Bulu otambulo mutambulida mutima. Ngabu wa ulido obugato bwe chibitu ngabu ingira kula Stony Gardens.
2: Yeah?
0: Agamanti okumanya kuagana bwe wandi badde business teyandi kuwozezaako musolonga bwola baba ingira mu chibitu okuingira n'okufuluma kubera kwa bwerere. Nga n'ekisembera ddala okumanya semukwana ayagala Juliet agament date za mazedde okufuluma.
2: Wanji?
0: Agament nga 13 December asaba ogamba abakulu bakkirize akutwale ko ku outing mu chibitu kya radio budu kula Stony Gardens.
2: My lord.
0: Bwato n'asaba na gandi tumuleka kweto zira na kwazirana. Mujje ku gwajo gamba abakulu bakkirize akutwale agante uwe togenda kubona abona ante mere bwene bule uwe munali ange swaga
4: techimbizu chabe bia budu wa 25 yoga yoga
5: binje mibadde wo era binje mikosa maulire musabiti yona kaleno kanuke kande tukusensulire amauli ya gati kilide nyo musabiti eno wanu mu program wikida press review wikida press review okuva kusawa satu mpaka sawa nyezo kumacha wanu kuyomu tuwabulijo radio budu.

mufu. Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Ere chochi kusabolo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga.

0: taga kurembe di. Tumuganchi untuwala wa.
1: Tumuza mbu atenjala
0: kwenye. Atola gawa.
1: Mbu atenjala kwenye.
0: Atola gawa.
1: Tunaria wa.
0: Njaga kutegeza. Nti haba kurembe di chincha pere yichinu. Haba mazo kusani ingako. Beba gaga rama imu Uganda muna haba soke wako. Sudiru, Chirumira, Ajati Boulevard, Dr. Sega Wajagenda. Oh, nyacho mlala. Nore chumukama katonda wakuni.
2: Zengela kutumira ya watu banya. Yomunga nine songa ye. Asoka. Seka bila. Asoka ya onarimo mpuga. Onarimo mpuga kuju kidokusi okutumira wa songe mu. Wali omu kubantu wabali na idea zezo kugaga waze guanga linubu wagama anti tuongile chisanja chibene cha miaka kumi elani yabili ozo vya waleta kwa parliament na kwe goma anga ya wali opposition mungu wakusasile omulala ye chiamani kamadi ya karungu chiamani kamadi ya karungu ya leta system bile mbuga amati ya ngudombi bazindi ya chizimbe ganye genya abichi shode waka buli weeks bili atusitula ne kaso naba kuku ne tulambule chizimbe wechiba chituse katibu gendo kukomishoningo woku chitongoza nga buli nsobi mwajira badda era mkalu mwulembe kwe mnasoke doku laba kilasi mweza tarazo ne kile tiles semu biyata ndise mkulu wange iga chile karungu kamadi ono oba wachibina choba wachibina uyo neyetu mtumide mtumida fadi mjizu ya nakutongwa uolinyo salo ngo drive kalungu koja sura ambaya Muhammad Ali ukumide kusimu wanoweba lenye nakutongwe yo ukumela nganawe uolinyo basemo nebanyabo mweba lenye mweba liedane mama azizi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wampuliriza bwetyo bwetulabise kinanjo kyanchimize y'omulundi guno bwebadde tulinda olw'omukago olujjanga mukama tuwadde omukisa n'obulamu okubeerawo madimbuko yateredde dda wanagenda kutuusaako enteekateeka ya munnayu nkwagaliza birungi byerere tewerabire kibbitu twayerula dda nga 13 December gwe just wetegeke bwetegesi ebyokuteekateeka bitulekere nga radio budu ate ku mulundi guno kansirike mbagaliza birungi byerere mukama abakuumi.
4: Bubida bunkenke na bugumo okuba wetandikira paka wegwera obadde uliza program kinanjo kyanchimize wano ku radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: Kwebaziza nyo, sija kukowa kukwebaza. Webale nyo chotu kuzolu na kuru wale ero tata. Walu wabagere sabagambu chitenderu wa mchebi kwa. Tata nafe tukwebaza oru kutuwa nilizoburundi. Tata nzaguola bambaso gowano. Ninga mutiguwa masanyalaze. Gaita kone gagabe chitangala na higo gusula muzikiza. Noru echo nze bigabe nobe ningendo kuogeda sibi yange. Ya mwana murenzi gwena tembe sese mkwano. Omwana murenzo ya gamanti munywa nyiwe ya murenzi mkasoli yako wano. Mwatu wa mwaga la bitole nga vya mmele Eda alinata la bikala bikange chibitu cha radio Buduanti wa mwaka chibeta wa murundi gumu
1: Mazima
0: Agamati ya mwaki langa matalaga seji ye chibitu Amukubira mutima bibu Alinge ndongo ye chibitu
2: Tonda wazi
0: Agamati tayagala amuve ku lusegere
2: Wanji
0: Kubanga buwa mbuna kamu nonyanga banonye bila wabi omu chibitu
3: Yopo
0: Alike doboze seme kerevu Ede didinga mwatu eri aba imbi be chibitu Antipa imbi sagono
3: Ula
0: Agamati buluwa bela bela rooza kugwe Juliet Kubanga buluwa kurooza Akurooza kunge na kuzo mweze ze chibitu wechina abau Anti alaba tezituka
3: Awo
0: Buliruo tamburo mutambulira mutima Ngabu wa ulidobu gatobu echibitu ngabu ingira kula Stony Gardens
2: yeah?
0: Agama ntio kumanya kuagarabu wandi bade business Teyandi kuwozeza kwa msoronga bora baba ingira mchibitu Kuingira na kufuruma kubira kwa abuerele Nganechi sembele edela kumanya semu kwa na yagala Juliet Agama nti date za mazedo kufuruma
2: Wanji
0: Agama nti nga 13 December sabo gamba haba kuru Bakirizea kutuale koku outing mchibitu chare diobudu kula Stony Gardens
2: My lord
0: Buato nasaba na ganti tumuleka kweto zirana kwa zirana Mujeku Wajo gamba haba kuru Bakirizea kutuali Agante uwe togenda kubona abona Ante mele buenebule uwe munali angeswaga
4: Chibitu cha radio kubwa 25 Yoga yoga
5: Miaka bimu etane jepele za first class Radio kubwa 25 Radio yomu tu wabuli jo
6: Kati program muna yu Tumbo Mwetuku vile nyembe Zawa nyembe ya wafaba wano

0: kare wakulo lugamba ne awo lugamba loluku lunkolera nange siva ku madimbu ko program nayo ne gusajja go ba valudawa ejwaje okalakase ekitu ekyo Nyewa laiva na Uganda mwe namba kubizanti mujibere kuchilo chino lugambo ne wachirizi lujanga lupia chibifuna wachibifuna wachibige wachibifuna chibifuna mnango
1: Bibuzabuza Bibifana nye bibuzabuza Bibuzabuza
2: Yes, mbela weta mbano kuchena muna na kaumuza muna na kuchena muna na kaumuza tanu lede mbude yomu ntuwa mbujo satu zuka zesima zoku banga zita kusawa zizi wa ziri mbuna na nezo mtu dona kwa mkulisi za enyo mkulika maulega mfino mwana tuwa mita post kama ndaba marili za bulungi dola nangu wendi paka sazi kakupira mwena babu zako nyo mbuna mitu kwa nyatu mbude wala mkwa mita promota mtu ya banga mbe tredo mbude unge gundo kamala wala mkwa mita mzei amiri senge ndali mchibuka kampala angambe tukwe nyo ntu mbude ntelayo kuyo mchala gamba omu baya Hey, eh? Anamitase kujabashu the silver agambi kwenye ontumbu de Anamitase Singapore ni owensa sage chotera Agambi tukwedini kugovira ndiwa numachi ndeneba haba mkuhuli visa Amita anamita oso Yusufu kata kunya geza kati kwenye anakunya ntumbu de redi budu nene Chuhufa change bakaso mama ngechiba ugani la burungi Anamita Princeka Jugo NV bat kwenye ntumbu de Anamita Bira Hamed ageza kati kwenye anichisavu kumansibu wa tuweleza mkwenye senior Anamita Biamuka Mamustafa agambi tisiji vako Ema ekasanga tiageza kati kwenye ntumbu de wana ekasanga tiredi budu de tuwa mera nyo Anamita sebu mia Aloizi ya sageza kati kwenye ntumbu de wana ku Aloizi Majita Aloizi Babas walikuwa chinoni hiyo ni seksaroni wansuwa katale masaka na ganti ni mkuliriza ok niya zanyo sebo ono mkula mita muganga hii miyake sayaru kenyo tubu dede dede dede yomu ntubu jiba tuweleza ze dictator luke ndiwa na ichotena ni mkuliriza hilari osaka agisa gati ya mkuliriza li mnyendo nere dede dede unge nyuma ok ono mkula mita chance ureo jona agisa gati kwenye ntubu dede dede dede yomu ntubu jono mamita Joyce MBB na gati kwenye ntubu dede dede dede ma Lady Budde tuomera weba nyotu weleza aha no bitadere kimani echimyo kagisa kati kwenye ne rwa magwa kochi pereza mpomu anita manje cha usagisa kwenye no ko imaroti wa jiso tutumbu de Lady Budde nene ono luka gamu siri mwe wengo na kati kwenye ntumbu de selector jetu angambi wali nyoli kwa bad street wali kuba kuagala na traders mikwa ne mwe bali nyuma bado kubampu mpulidi sabali ya kwa bad street mwena abali ku mchikubo chebinyebwa abali ke bitundu byegwanga byo nabasubuza fubo na wose tubango liza program ene singa mukwa ne webali nyo weba de kubango mpulidiza Weba lukumpa akade noga ntukweo kwe mfira Na ono mongeri ya mwe ndara kare Gama ule gachi alimanji Dara kuwa na geti no kuvako Sazga kubira muenda Ono mongeri ya mwe ndara Zina bate zina wela Ono nja kuwa sikuta ya didaka mwena akeda Weziko na wewe zidiwe baba Ono nja kuwa nsaini nga auto Adali echo Nchari na mwalo mkula meta Ibla chare nga kisa gati kwenye Tumbu dede dede dede nene Ndi wano kusmartphone zale na wano kubudu plaza Mpereza yoye yoye njine tuomera Oko waluka gangu kumaliriza Walo mkui ibra chari gangu kumaliriza One love legend Gwezo gati kwejo wali mnyendo Nogati utumbu de radio bude yomo Nto wabujo Hey aniplos ati wagenda die kalisi zo Aniplos kwa nyatumbu Nanga mendini wanu kalisi zo Wagenda yu diati Masengu kadeno Ribagete riwa Now Kale webali nyutuliza aniplos Webali redala Na mtu ya metia uliza Program ene singa kale Gamba ule China manji njyo chegeza kansumu Nuliyo budi tewali
3: Umuku basuma nibaita ya gamba Ladies and gentlemen Ndiye chitufu chiri nti kwasi ya katondo musaji aliongo
4: For a magical experience unlike anything you have ever seen
3: Ahacha senzo kuweleza program
4: It just doesn't get any harder than this
3: Aba singa jive kanya, aba singa jive uliriza Nganebu ewe wedi, at least

0: Okay, jena mwana kwa umuza mwana jena mwana kwa umuza tanu lede mwende ya mwanto wabuli jobili soka kando sezo kwa nga tuingili sazi kwa kumbela mwenda baisa mwena zengi ya kubamba kwa stage aneso kubamba neyongina lelu wa mkaka tuge na mweekendi nawe you don't know na kwa mkaka tuge na mweekendi aone cheke za ati mwena mwena tubagaza weekendi ya jude mireme nesanyi we kume nyo ino kwe kumabulo kaiba kabole nyo kamona tuwa mita fina mugiro masanyala sabagena mikono kapa weleza konyo abagena mumibage zenja ulu abikolo kuna guoyina akamu kumuimba akali kaka we mikolo kiku baka itakayayana kanonye ko abana batu abale sima kayayana aba mwenga wale so mulenzi wano gati wuna mbanji mbuna omazo mtu kubila oko tukwa gaza mirembe joka ano mungere mwenda mwene babu za konyo mwene mwene kwa nyo tumudele dibude yomo tu wabuli jo webali nyewa dokubango tuuliriza webali tu wakade webali tuti onengano tu omelwa leba nene diplo gambio tia nendu kabatu wako zaatia kare mbila mwetabla kusewe msa mtano bili chenda muna na chenda mwenda atano mtano hello
1: Mbuchi.
0: Hello.
1: Bawo ribulungi.
0: Ndi kiri ogambe tso.
1: Yes kwa kandiwa ni chakonda.
0: Yes sebo.
1: Juwa ni kiri weli hata ni ndugari nyo mide. Na dano wani mbubuza ni kwa alo onda kia tatu mbubu. Awo mbubuza watomo mwabega baba.
0: Abana bali ama ogo gwe.
1: Mbubuza aganye.
0: Aganye. Okay, boss. Tuya zanyo tuya nsege Julius kaka njana kubuza kumwana tuwa mita abani kai kwa linya tubude radio bude yomo tuwa abulijo webali nyo boss wanga tenga mkwano guangenyo okubandi kwa linya chino chwani kideda walu mkwana tuwa mita mbogo selecta man asaidi zao kasija giro gambo tia matongo waka kabutuse bude nene kwa liku nene kale boss wa fema tuliza sebo Yetata. Eyo. Kitufu. Wabalinda nofa negwo bamanyabo. Amina sebo tuyezenye sebo tuyanze gekale. Asobola kubanga nzuko kwa namazo kubanga ingira ko pos kawanda. Asoka soko tulekuwa no maloku lirwa ko program wenu. Wae inzo kudao ense uliye konde wa yogerira ko program we
2: munayu
0: eh munayu
2: choka bana
0: eh
2: yachiri
0: wo oyagala bukisa nyiza ngendira mu weekend nesi danoka kale singa na yogerira ko program we yo
2: mandi to chikola
0: to manyanga food
2: eh bye bintu bya katonda bizibu
0: abana bintu kangeze ku radio ndala ah ah
2: ne
0: ndagano zina signing ya fira wano
2: ndaire
0: wano
2: hey
0: wano
2: okay
0: hey.
2: Okay
0: bagamba chimama
2: balunzi
0: tugenda mukayimba ko
2: tugenda mukayimba ko
0: aha
2: abantu bagenda sabo buyimba
0: otyo
2: yo mukasa banze kemwa
0: ko balula
2: ya
0: alla
2: ndi wachi sanga bonda ba
0: oba onkubire yo kayimba chike mpulira kandi kumoyo
2: yagala kayimba chi
0: olwa kayimba kebaito olwanyi
2: eh olwanyi nange liam voice oh you kawa nyogina kawa
0: sirina Zeke njini nkewa, nwanyi na wabula mubwa nango kubela ungo
2: Okay.
0: Zesina gwenkawa.
2: Eee.
0: Ateka jama kazi baku zilobono mkwata baku ate. Mahuli negajwani wagemba dibuko ya kutomu kazi. Na kiriza dibiganya biganya.
2: Na uge na mbufadha.
0: Embe na mbufadha mwendi. Era mama boka kuba. Oga mandi kaweleza
2: madimbuko.
0: Kaweleza madimbuko we. Akali. Barembe. Esawa. Wano kuredio buduo.
3: Esawa, ziri mwendezo olweggulo, budde bwa matya banku, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
4: Si kirungi kusiba musulo ng'ate obudde bw'okugufulumya butuuse. Kino kijja kuviirako okulwala ensigo n'okutataaganya sisitimu ekuyamba mu kufuuyisa. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu.

0: Kwebaziza nyo, sija kukowa kukwebaza. Webale nyo chotu kuzolu na kuruwa lero tata. Waluwa bagereza bagambo chitenderwa mchebi kwa. Tata nafe tukwebaza oro kutuwa nilizobu runji. Tata nze guwola pa masogo wano. Ninga mutiguwa masanyalaze. Gaita kone gagabe chitangala na higo gusula munzikiza. Noru echo nze bigabe nobe ningendo kuogeda sibi yange. Ya mwana murenzi gwena tembe sese mkwano. Omwana murenzo ya gamanti munyua nyiwe ya murenzi mkasori yako wano. Mwatu wa mwaga la bitole nga bia mmele Eda alina ata la bika ngechi bitu cha radio budu wanti wa mwaka chibeda wa murundi gumu
1: mazima
0: agamati ya mwaki na ngama talaga seji yechi bitu amukubira mutima bibu alinge ndongo yechi bitu
2: katonda wanzi
0: agamati tayagala amuve kulusegele
1: wanji
0: kubanga buwa mbuna kama unonya ngaba nonye bila wabi wa mchi bitu
3: nyobo
0: alike doboze seme kerevu ede didinga mwatu eliaba imbi bechi bitu antipa imbi sagono
3: ula
0: agamati buluwa bela bela roza kugwe Juliet kubanga buluwa kuroza akuroza kunge na kuzomweze zechi bitu wechina abao anti alaba tezituka
3: awo
0: buluwa tamburo mutambulira mutima ngabu wa ulidobu gatobu echi bitu ngabu ingira kula Stony Gardens
1: yeah?
0: Agamanti okumanya kuagarabu wandi bade business teyandi kuwozeza kumusoronga bora baba ingira mchi bitu kuingira na okufuruma kubera kuwabu edere nganechi sembele edela okumanya semu kuwa na yagala Juliet agamanti date za mazedo okufuruma
1: wanji
0: agamanti inga 13 December sabo gamba haba kuru bakirize kutuale koku outing mchi bitu chare diobudu kula Stony Gardens
1: my lord
0: buwato na asaba na ganti tumuleka kueto zirana kwa zirana mujeku wajyo gamba haba kuru bakirize kutuwale agante uwe togenda kubona abona ante mere buenebule uwe munaali angeswaga
4: chipitu cha radio kubwa 25 yoga yoga uwe mpereza lumamio uwe mpereza lumamio umechido kwa pogwa mwezo cha ama yengo gona tugeti seka jemi ya kabili mwetano wedu
5: ateno cha dala
4: radio buda 25 radio yomu tuwa ulijo tusazeko muprogramu akayimba ko
6: chemanye chibela meya
4: ulina kayimba kakuli obwongo nandi choli nakayimba kuyagalo kuweleza abantu bo obo muntu
6: osuka kukayanzi owende liche bakulwanira
4: saba saba saba akayimba kanuke kadoka sabe akayimba ko sabaka ti akayimba kuyagala ngo itakusimu obo sidike sms tukakubine kati eno ye programu akayimba ko okuva kusawa mwenda mpaka 12 za kaungezi wana ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo

0: Ngiriji nga gawaddemu ngampita mu bulimi bwa kasoli na zule chama munsigo ya kasoli bazoka okuva mu naseko seeds ho echusize nnyo bulamu bwange emera bulungi ekula mangu ate egumira ekyeya bazoka buli kikola okuwemire biri kwesatu azitowa ate woma kawunga mfunye sente nnyingi olwa bazoka nenkola kubyetaago byobulamu esigo ya kasoli bazoka gisange mu maduka gonna ag'ebyobulimi okwetolola eggwanga omulimi funa esigo ya kasoli bazoka okyusa obulamu bwo.
1: Omuuliriza waffe, leero twagala okuwulira ku ddoboozi lyo. Mu maka agamu, ettaka lyonna lirimwako mmere ya famire. Ewalala, byonna ebikunguddwa ku ttaka bigenda mu katale. Gwe kiri kiti ewuwo? Kuba ku nooti 3-2-3-2-0-0-7-2-4 oluvannyuma lw'akabiipu. Tubuulire ggwe kennyini ani asalawo mu maka gammwe. Twandikozesa eddoboozi lyo mu mboozi yaffe eya radio. Kuba ku nooti 3-2-3-2-0-0-7-2-4.
2: Ekimu ku bitukumi de kuntika ebbanga lyonna kwe kuba nti ffe tukozesa bikolwa si bigambo.
3: Radio Buddu kyenjagalako empeereza omupiira okusinga ku radio zonna.
2: Eyo ye radio of that 25 radio y'omuntu wa bulijjo. Saba akayimba
4: akayimbako
2: owuliriza akayimbako wano ku radio Buddu radio.

0: Wange. Wange. Uwebale kuhuliriza madamu. Na kabuye, oli yote mama. Uwebale kutumbula radio, budu radio yomuntu wabuli jo.
1: Amina kainga.
0: Ye.
1: Sasha blanche uninga zamba kambite.
0: Obitadde.
1: Bitadde.
0: Amangu wago.
1: Ela mkike.
0: Kale. Kale kale wabale kwe kubira ku radio budu radio yomuntu wabuli jo mwana agami entindo kavite ate Sasha Brighton hello
2: ndo mwabale kuuliriza
0: wabale kuuliriza
2: ato na veda uli nyondo
0: iya yeah.
2: Bade sabayo mkubile akayimba kakapeke eke
0: kapeke
2: eke
0: okay
2: Na
0: wabali kuuliza radio budu radio yomuntu wabuli jo tuli munte kateka ya kaimba kwa wenda chikazidi ya bili mkage zaka itakusawa omwenda ndi nawe mpaka kusazi gina kubira kumina bili yenze PK Owangi radio budu
3: nye wale kwawe bitumbwe
0: nye wonze sina bitumbwe na ye kale nawe hey. Jevali
3: Ono Steven ni kakondo kalisizo.
0: Okay.
3: Bade kawa ya kaimba mami wangu.
0: Kaimba chi.
3: Bade ni bade nsawalo iji.
0: Hmm.
3: Aline. Nukuna kukuzile. Uweke muranga.
0: Hmm.
3: Eye kakimile kumukishari kalisizo.
0: Okay.
3: Alimige kusanda aliwa kayu.
0: Mmm.
3: Nega dafi kochi.
0: Kali sebo. Uwe bali kwe kumila ku radio budu radio yomuntu wabuli jenta kesi HB2 Echigendo kubila wangina kuzo mwezi kumina sato kwe kumina mili Walimu la Stony Garden za chuja wemi Radio budu dati 25 yoga yoga Tugenda kubila ofe nadala uja kumpa nsonga chiru wachi tugenda kubila mchibitu Owangi Yoga yoga
4: Uliotia mama.
0: Jendi tato uliotia.
4: Uliotia kakaniwa ni chakonda.
0: Iye Julius.
4: Ni chakonda chote la tulia na tulia mfufu mnayi.
0: Jemkerako.
4: Jeri ya kanda kuna hati ya kamuja za kumunayi tata mkumunayi.
0: Bija kutelera.
4: Chala ya kalimba tatuka familion.
0: Iye.
4: Chala ya yusele wata loka watu sili na kukuro na tutoroka.
0: Yemwe yemwe. Tuli munte kateka ya kaimba kwa tamkende umalabade na videnga manyiti wali ya mipira kumbele ero tuli international break kati nze na chikutemu kamba wakana kaimba akali ya mvoice oranye nange madimbuko ya ngambi nkawe madimbuko kakati madimbuko akaimba kwa nkakuwade

Lomu njafuru miaka imba kwa weekend. Kumaya njiba za weekend zinyu. Manati naitha niba kuwe chonywa. It's a weekend. Ataru watine Dani agana. Ani agama antiteba kuwa cha kunywa. Ani agamba yo. Eda chika zili kumina mkaga. Zazaka itakusawe kumi. Wabali kuwango che kumide kuradio. Wudu radio yomu. Wabali joyeza pikein.

nchi. Nenga kufumideko nyo sebo kula chapa nyo kubago jie kufumideko. Ae, ae. Senda kujira kee kufira. Sanya ya sibe ndongo juli anoga.

0: kwanji na ukujie kumira ko dada audio yes sebo gari tata chako wiknyonyi dala unagabi ijemiro plo kwenye jotumbo day abaso wa venti ino mwenda wala wa venti ino mbatumide kwenye muli batabu nyabali mwenyeda wa mbatumide kwenye radio budwe lo
1: anko
0: wanji anko
1: batia anko
0: alikiri ya mpozi gwe
1: nange ndikiri ya yenze dungu mati ye chivanda nze no anko njiuliriza sisipe waneno murumbe e chivanda nasiridwa muganda wange na era tekindobera kubanga akaledio
0: njitegeera
1: ya njuhuliriza ya bijemero pulo
0: dala
1: atati anko nzikiriza mpisa uku bantu wange wano tuduke
0: gira maso
1: waliwo kazi kweka ili kiti waliwo Kevin da presenter Mike chidia kwe midwest kweroka muji ya sika kecha kukonda jose pulo katapuka burumu nyendo na uya jiriko wakala nyo yenze dungu matie chivanda
0: akali tato kula jaba jokubagwe jia kubideke yomotu wabli jia radio mundelu
1: ako melu
0: waji angu
1: agama alia angu
0: alikiri ya pozi kwe
1: ngotu
0: kete ye
1: na wele mkaza
0: ngobusungu ka tuwafunde kunda
1: tu mkamba kundi kutu kende
0: gira vazo
1: kutuma sakwalita jivazo
0: otio
1: alo popa wika mpungu alo semo genere
0: otio
1: alo kule skole kamroni chanda mkaka
0: otio
1: alo waba zinzibawo ilianji tete kampungu kwa ali
0: atyo
1: na kuye na jiliko soko msuse mwa katonda ya tonda akazi na walungia
0: kali kali tata jaga minjo kula jaba jo kumagwe je kumindeko eyo mtu wa mulijo bambi nzuri bambi radio budu no
1: budu budu
0: wanji

0: amanya ne dobozi.
1: Mmm.
0: Ndiya mtunga uri ya musenzi te wano mkachua mpale.
1: Yes, sebo.
0: Akati kamba iseko.
1: Aha.
0: Waliwa maika jofu alichi umuro.
1: Mmm.
0: Waliwa mzee mta kupianga alichi rumba.
1: Odio.
0: Sema ndanga alichi rumba.
1: Odio.
0: Mnuhu waliwa maika jofu renga alichi umuro.
1: Odio.
0: Kanzeko sesimba mkachua mpale.
1: Mmm.
0: Kabe ni sumati mkachua mpale.
1: Yes, sebo.
0: Kansebeoka fomu usika.
1: Ugabi wa sisi ndewa
0: Ndumu kachua mpale kari kakwata majisi wikirianto hundi.
1: Yee
0: Ndumu
1: Kari tata chakabinyaba tuwa mkachua mpale mbatumide kwa joo.

0: Tulijo demu za Daniyo na hizo be manya tulimba tulimbi. Ngati nzute watufu Daniyo je wafasebu. Radio Budelu.
1: Chacha.
0: Waji angu.
1: Wewe ni kweli za Muganda wa.
0: Dawo kujie kumira ko.
1: Una Muganda una kwa zaza. Lakini zibeno matumo bomba.
0: Ye tata.
1: Mishu kwa watu wangi wano.
0: Gira maso.
1: Uo, mwami kuru mkarachi karu magao.
0: Otio.
1: Karibu na mchara we.
0: Otio.
1: Matabuli indi lukenge kawuli meurao.
0: Otio.
1: Naba jiko miteko bona.
0: Kale tata.
1: Mwagaura
0: goza ta. Aunke chakabiji okula jama nyukumago jie kubideke yomuntu wabri joa. Radio Budu. Hello. Waji nadi. Waji angu.
2: Uwebali kutuweleza.
0: Na uku jie kumira kuu.
2: Muna ine ya mantichenda mutana katonyo zeta no Radio Budu. Nekizi HB tunga 16 December tulikula semi gandhi nizeki jambo emi.
0: Mazima.
2: Banda masaka banda budu banda na feba na chagwe banda mukono na fetu benda dukweleza kukula kweiwe budu kudigi dene Radio Budu ya fe
0: mmmm
2: yogi lako ni ziki em yugandu mwimbiwe kwanga dina kurugaza mchibuka Kampala
0: otio
2: na emero nze kukubira saluti zirize nini ziki te kuko kube ndongo tata teri uokube ndongo teri asikala kutaka
0: dala
2: Mungu banange yatikuweza kumwera saba munange Mungu akutuwangalize busekuze kino chati kutudigi tinaba zikuru badigi denga kuwa basikula
0: mazima
2: zikiriza mba buze ko munange
0: gira mbazo
2: kanzo kiri dala umuyingi kwa mita melina viva ine chimba bachita vi bima la chirunji dala no muyingi kala sakai
0: aha
2: muyingi jemuka sengali posto ni mu Amerika
0: ojo
2: muyingi laga benu

0: kuba walo tunguma tia mururi beka unga chitali cha muganda we atume ngambuze kabali mkalungu kukuma simbi kuleta masaka yunabali luka ya ukulodi toru mbaga la nyuka lungu kikiye muyugando muimbe kwa gano ni mwana mwana vomita flora vomita vomita flora m ova flora m ndoza checho naenda ye mwagala nyo nibulu mwari kwa hindi kudagala zikiye muyugando muimbe kwa gano kume anko
1: kare dato kula chama jo kumako jie kumeneke yo mtu wa mrijo na yes chenyo aha mzajonga mwenji kukuraudi unakabia DJ Mero Blog wa ninyo tumude yomu tuwa mlinjo master sika wizio adai

basi tosadaire bigambo byo naba de kuwanye yako twagenda international break nga kuwanye yako nene eno numbie yo chiche nyo anai Wabona agame kwa ninyo tumide ya umu tuwabili jia umu isemona mlenzi Isaac Fonze Bukundo ugambio jie kumide kwa dungu matiyo ugambio kwa li Franka Selector ku Vibe Media Center kutumide kwa nyo Les Plo ku Vibe Media Center na kutumide kwa nyo Sengo David kutumide kwa nyo ugambio furuma Sakuna agama za abudusha kuru mwagisi wachuri somubu hati ya umu chimanyo ugambio kwa li Dani Plo mkaya mutumide kwa nyo Tumida kwa nyo agame DJ Mero Plo kwa ninyo tumbode Oseni Plo Chakabi nye nye nidala Mkuru wa mkuru Salam Mikto Gambia Koro Tumbu Day Ade tumida kwenye Sympathic Nemis Wo Aumichikume chadansi kubaji Batumide kwenye mkula ya jemanyo banga mjie kumide kwa mkulu

Vogere sunga wona wona wona wona Abantu be sunga bali kudigida bachakala Walai gwa singa mwana mlezi enoka Enoka technology zawe sunga Tumide kwenye tato kula jamanyo kubango jie kumideko Ngambiro mkulu Promoter kudrant mutumide kwenye Narona wala we sunga Dozo walero msulamu ya kajambia Yee mbasi rabide Matumide kwenye Ndangame kwenye nyo tumude yomu Tuwabili Joe Alex Tim na kachiko Ngambi kuro tumude Asakuda gaba na kwenye nyo tumude yomu Tuwabili

0: madi madi kasare mo de kutumi de kwenyeo asako Christine ogambe kuro tubude aroda gaba dake kwenye nyo tubude yabu tuwabuli jo asumani mtesa kafero kutumi de kwenyeo adetubila kwenye rukundo tataishani au mchigambo kula chabanyo kubanga kuro tubude asako da gaba dije mero blogu kwenye nyo tubude yabu tuwabuli jo amu isi mwana mlenzi Mr. 256 Mangeza Shafiki Ogambye Kuro Tumbude Eno Ogambo Tumide Kunyeo Hajala Mama Shamdan Ok Chakabinyo Mama Mama Shamdan Hajala Mugayi Mutumide Kunyeo Kula Chambanyo Kupanga Kukumio Tumbude Yomu Tumbude Jow Aliwa Ni Kudigitu Ogambye Kuro Tumbude Ani Tumide Kunyeo Kerebu Na Ogambye Kuro Tumbude Wesenyange Sakuna Ogamba DJ Mero Pro Kwa Dinyo Tumbude Jota Star Aweruka Ya Aba Tumeruka Ya Bagamba Batia Muli Kiria Radio Mude Love Waje angu alikiri hapo zigwe Gera bazo Otio
1: faizo kwali
0: Otio
1: Agali
0: na jaga bijo kula jaba njoku bago jia kumide ke yo mwantu wabri jao Buri yo mwende bizibu bie Ready about the low Waji anko
1: Gambate anko
0: Alikiri amposi gwe Audio. Hello.
1: Boku
0: Yes, sebo kuhori
1: Agamba chame lupo
0: Ataida tabu posi kwe
1: Ano deni chini zeka vika rama kwa
0: Yes, sebo
1: Nige sajo kwa hali
0: Aha
1: Teka vile kwenye gi
0: Odio
1: Nawa tuzi vika vika kwenye gi Vunamba tumideko nyo wevali kukukuba wawo
0: Akari tata jagabijo kula chapa nyo kubago jie kumideko Atumideko nyo nagambia DJ vile plo kwenye nyo tumbo de Pamu isa mwana mlezi Dennis Woos Ugambia kuhori Jagabinyo sakuna ugamba nage kwenye nyo tumbo de Yomu tu wabali jao Mukasa furu jay Ugambia jie kumideko radio mwende lo Wanji Ari kiri hapo zigwe.
2: Nange genge. Tapina mbulungi.
0: Tapina tabu.
2: Mbongu zeko.
0: Nga wendi.
2: Ayomba mu.
0: Aha.
2: Ayasenda po inyeweza sagi. Kwa nema tunge kustream live avenue.
0: Audio. Dala Mazima Audio Taira tabu
2: Ongera kumujukiza Na kuzo mwezi na kuminasa kudesemba tuwena mchi bitu yoga yoga
0: Dala
2: Erechu wale chama vina akireta Awele wonga akimani
0: Ea da Dese ya jichenji yo
2: Nchumule etela
0: Dewa da ese Sema ya jichenji yo
2: Papa uulire
0: Aha
2: Mugande Chave rama nyanza kurume Weroje nari nyeto shiva
0: Hey
2: Nari nyeto shiva mpaka mchibitu
0: Banda ye
2: Jako chigere
0: Dala
2: So bye
0: Ah nice

0: Bamuise mwana mlezi jeze sanjo gambia kuhuri Adige jensi prong tumide kwenye na ukula chama jukubango jie kumide keyo mtu wabili jomba gambia Abantu mechote na ukutwinizi Abantu mechote na ukutwinizi sports ba Aruja aruja Yehe Agwe
1: Dance party wana kuregi wa mtu
0: Oji ulira
1: Dance party wana kuregi wa mtu
0: Ready ya mtu Wanje angu
2: DJ Meplo Angela wa Mr. DJ Kavuasa.
0: Yes, Zebu.
2: Awa senga gwa mtina senga yu mbuzi wa boda.
0: Otio.
2: Angulo wa rinu ine hecho chudemu.
0: Dala.
2: Wei, wangla ze kwenye cho wamanya gira maso tu. Uwe.
0: Kani tata, miha, miha.
2: Angulo wa Mr. DJ. Okay. Bede

0: mukazi
1: kukakaza kazumba
0: nero nera neibo uli kukuji
2: ee yeah, manyamu kutu ya tugama uli yako uli yako kama hogo
0: neko kuwamba degulo kama deka womu nere sima inerero
2: kukano nsaba kazumba ndeka mbulile chukwe
0: kade siche chindesi omuntu wa kukama anti boni again otegera cha mi boni again otegera cha
2: kakati sokole waliko kurunde mbwa
3: no
0: hajiba tia
2: Oba domu sabaku wa magumba, oba guoba domu wa magumba.
0: Haika tia magumba ugali wa.
2: Haka magumba siye boni.
0: Linda ko kati ensonge badde bweti. Nina wali akawala kemba dengamba, mi boni againi.
1: Nyabo.
2: Mwakasabye magumba.
0: Anti daba yo, chili chineibo chimanye chineche, echa wali monsonde.
2: Chino chimusenze mujie chakaji.
0: Yo manichi fuwanyo, chaluzungu. Kati ate, njaga la cheso uka, chembangi ndana chomu chibitu nga 13 Desemba, chinechare vya budu mulasitoni. Kati mbade ntuseo manchaluzungu atenze biyo luzungu sikora chii nesoka nechigamba miboni egeini nendaba chintunuli kakuni ngamba kansoka enkomeo nezijanku buze mba mtegeze za chao
2: kakuesonga za chibitu katipine vyanza na bujewe no katakobi acho mugambi la wo
0: katipa yobu gambo kwenzovulo chisonsa
2: chumuka walio chigambe ya katulapeka kuminasa tu Desemba chibitu miyo bukuti yeso luno
0: kati hapuma tegeza achi
2: mteko chibitu kuminasa tu Desemba mkubuki nze ya obane da meyo 13 Desemba buku
0: kati chowe chinzira mchiso wakunza munga kagambuchi
2: kati au china sinzira ruana fukumura ngodu kukoma uku
4: chimpi zucha radio buku 25 yoga yoga
0: gumudiriza wa radio budu ngoli wakati wa miaka 18 kwa 3 china ichama chicho radio buddu ikulete de program ichoto cha bavubuka mwetugenda kugirira ku nsongeze njaulo eziko saba bavubuka ensongeze ruma bavubuka nenge lya bavubuka je basobola kweddabulula mu bulamu bwa bulijjo mu byo bukulembeze mu byo buwangwa mu byo bufuzi mu byo bulamu nebirala ntoko gumuvubuka radio buddu ikuwedde doboze lyo kweyogerera kati gumuvubuka ayagala kwetaba mu program eno uja kuweleza ngo bubaka kunamba yesimu je tunakuwa utubu ila manyago nejo sinzira ilo tukaka senti uja kuba awo awo luva nyuma tuja kukubilanga tukuita ukujo kwe tabamu programu echoto chaba fubuka programu echoto chaba fubuka ya kubilanga ubuli wa mkaga ukufa kusawa nya ukutuka kusawa tano ezo kumacha ilanga ya kujibwa kaka uwo ngina kuzo mwezi kumi umwezi kwe kumi omu waka guno kare tojisubwa nga ubuli wa mkaga wana kuradio budu radio yomu ntu wabuli jo
5: Nasanga mfumita wiso kasule nche chiriwo
6: chichi vibe ngaziri waguru
5: hey obiera bidde anti 13 Desemba today Mulestone Gardens echija bwemi
6: otegeza chibitu cha radio buddu
5: ataka ti obiera bidde so kontira kuano airtime so kenkubira bo mchalo bo nanyino bategeza ngo budde kuchali
6: obaddo chimanyi no mwako guwedde wansaba airtime ngo kubira abantu bo baje mu chibitu no tansa sula so kompeza aruri
5: ii nae nawe kasule omanja bozi banayo neba nayo linga atali musajja bino bintu bya chibitu tuyambagana si chokasu
2: Joani
3: wanji
2: Joani ngenda muko wanaye tonkole ebyaluli
5: kasu wage chevankwa gala
2: Joani nawe tonnyonyogera choke byo no byebi kunta mya
4: chibitu cha radio buku 25 yoga yoga
0: Ubu mani ni vawia no kwe wayo

0: kuwuliriza webale kulangana radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
1: Saturday dance party
0: wano ku radio buddu
2: Sabyuma nsabo nkwate mwao katono Tata nkwebaziza nyo Sija kukowa kukwebaza Webale nyo chotu kozolu na kuruwa lero tata Waluwa bagereza bagambo chitenderwa mchebikwa Tata nafe tukwebaza oruo kutuwa nilizoburundi Tata nze kuwola bamaso gowano Ninga mutibuwa masanyalaze Gaita kone gagabe chitangala na higo gusula muzikiza Norwe chonze bigabe nobe ningendo kuogeda Sibi yange Bia mwana mulenzi gwena tembe sese mkwano Omwana mulenzo ya gama Antimunyua nyiwe ya mulenzi mkasoli yako wano Mwatu wa mwaga la bitole ngabi ya mmele Elali nato la bikala bikange chibitu cha radio Budu antu wa mwaka chibeda wa murundi gumu
3: Mazima
2: Aga mati ya mwaki langa matalaga seji ya chibitu Amukubira mutima bibu Alinge ndongo ye chibitu
4: Katonda wanji
2: Aga mati tayagana amufe kulusegele
4: Wanji
2: Kubanga buwa mbuna kamu nonyangaba nonye bila wabi omu chibitu
5: Nyabo
2: Alike doboze seme kerevu Ede didinga mwatu eliaba imbi be chibitu Antipa imbi sagono
5: Uda
2: Aga mati buluwa bela bela roza kugwe Juliet Kubanga buluwa kuroza Akuroza kunge na kuzomweze ze chibitu lechina abau Anti alaba tezituka
5: Awo
2: Buluwa tambulu omu tambuli la mutima Ngabu wa ulidobu gatobu echibitu ngabu ingira kula Stony Gardens
4: yeah?
2: Aga mantu okumanya kumanyaku wakana wandi bade business Tayandi kuwozeza kumusolonga bora baba ingira mchibitu Kuingira no kufuruma kubera kwa buwelele Nganechi sembele edela okumanya semu kwa na yagala Juliet Aga menti date za mazedo kufuruma
4: Wanji?
2: Aga menti nga 13 December sabo gamba aba kuru Bakirizea kutuale koku outing mchibitu chare diobudu kula Stony Gardens
4: My lord
2: Buwato nasaba na ganti tumuleka kueto zirana kwa zirana Mujia kugu Wajo gamba aba kuru Bakirizea kutuwale Aga ante woto genda kubona abona Ante mere buenebule uwe munari angeswaga
1: Chibitu cha radio 25 Yoga yoga

0: Kati waluwa wajala maulire ndonge yonagama dikagambi ya Spain Daniel Tabanga atufudemu. Iwaluwe najukuwa kuru mnagama antiogena kuwasa Spain. Nedda batata, nedda ba mama. Siwentu wemberanga nkule ipiangi. Nenga mwasibia bulunji. Chabeno ti mwasibia bulunji bantumange. Obamu weba senkwame wanonga tawali ya liyo. Mumbulira. Mumbulira ntimunange Daniel Genzo kujosanze fetwa zunze zunze da. Nange ni manya ntimunange jenzi sena abantu ba zunze zunze da. Gwate kwenye na kubesi baku paka di. Sima nyoba mwazunze zunze da ngati muri iyo. Na hebo muba yoncho na chochi runji. Teshimakana huita kwa mdiro ne mumbu zako ne mugama ni zato wechisi masebo. Uroda jetu litu kulindi nide. Ogambotyo sibyo tabita mudabya gasubira libiri munji nyonyiri de la yenza de Daniel afyalo matidi je majeka kutakaraka tulabaka tulabaka wamba yenze masaja bakale manga 2026 manyi ganye kada masafu matenga kocha yenze dadi wabato takati no munange ne kugama to nakuru mukaga bwetu yo wetu belange no gebra masifu nyonyiri dala erero mwaji tegera ne munji wanali nyantiani
1: Saturday
2: dance party wana ku radio mudu
0: nkali bwebanga yeye ntufu elane kugama ndi 13 December
1: echipitu
0: yogera kukatona kukama lakajia kubama latuma koko nye mkoko nye mundangi chetumari chakola bagambe ndi inga 13 December chechi
1: echipitu
0: temwari kulanga kulala kanda beka baji itideko ya yo mtu wabri jono I'm going to go to the same bubble. Kata abantu wenda bwe naba kama sebo baje bakusange yo. Tabiye gaje. Kati oli mu comment section oli mu kwana ngachi. So right.

0: so naga makumukuru kwa Daniel to inache wafuna kwa sebo. Owange
1: ije Daniel
0: yeyo
1: kiwo
0: nyo no
1: mwajwe pule kudati
0: boga mchi kudati ki
1: kudati kwa mungu
0: onywede
1: mwede
0: onywede kenge chita ata
1: kenge
0: o mazenga nywa kali bobo mazenga nywa te wali tabu gwenye rabu nywezi kaya wadi demoru kwe hehehehe ii kaya kukwishgadu tofwa yu owange
1: ade
0: yesebu
1: yori
0: mwabela
1: ye
0: behe
1: agagi
0: ee
1: Sama zinama tuufu
0: ya gandala
1: kasobola kwe bakanga dani nga tute kundonge no
0: kati obo ye bakanga abuzi zani yone asoke ye baki
1: ore hini hini kwe gara ye omusajja kubaita mkwe na jiri yasuwe ruetari
0: bagamba cheyu
1: ruetari tibaina mtawana
0: waigo kwana
1: inakina olovu tangi wano
0: okozotia
1: Wakwara,
0: no take, wakano take, utoyagala vya kumanya.
1: Nizo jine mare yange, yona jetu sa kumpi.
0: Wateka uu.
1: Mateka wano yo.
0: Eee.
1: Mbira mitwe tuwe.
0: Awe mitwe tuwe uoteka.
1: Mitwe tuwe.
0: Kati wa mutandi kotia.
1: Na mutandi kampala hapura.
0: Mutia soko tuitile muko tulabina fetu yigi.
1: Oh, Dan.
0: Eh?
1: Omani omuntu ngumwagala.
0: Eh.
1: Ogera sweti mpaka wabo.
0: Okolotia.
1: Otankere kumpola pola.
0: No jia pola pola.
1: Pola pola ga botuma kwana.
0: Ai nawe tubulire why na fetu akala tuike fetu le medo kuteka abakaze wakakubanga tatumanyi kukwana.
1: Mm.
0: Kati soko tubulire go wa mtandi kotia.
1: Kina olomjani?
0: Eh.
1: Na olomjani kino.
0: Eh.
1: Masera kuoncha
0: banage muulize bulungi mwe gwa mnaka mbakasita anataka na kuliga kuiga kwana sabo kenda maso
1: uliza
0: eh
1: masera kuoncha kumacha
0: wakira kuoncha no naba maso
1: ni amba sina urubu kino
0: eh
1: ya chama za matufu yeda ranchagala
0: kari yebyo bigamba nga obigamba nga gwe mutima
1: ne kigamba ko
0: eh wachigamba ko
1: kigamba ko ne kisembera yo
0: Hey, chasoka kwe sembe
1: kwe sembe la yule enja kuno unyapola pola
0: chasoka kwe sembe za yu
1: nisembe la yendo nisembe la yendo nendo wabwana nisembe la yu
0: watumanga buwana
1: wabi yebio nesirika
0: wakatabana wapagambota ni mkede mkama ajewano
1: ajewano sange wano murusiku wano
0: hey, chukende mbaso
1: naa ya gamba meta mkede mkame tiageze kurunda ante
0: hey
1: abenga jatelo kurundile ente
0: o manyiyo
1: na manyiyo
0: norumbe tale
1: ya numbe tale henga amba kati ya mazuma matufu ya kukieda kukide wakili kaneto olole
0: aha
1: neto olole madega oru sozi
0: soko simba simba simba wakati yao
1: kasimuzi yao
0: katibu watuke mapiga oru sozi nukolosi
1: kata oru sozi neti nengale kuita mruje wawe
0: ehe
1: andi baje kunda baba mbuje gola gawo mwara
0: kwae mwara kwae mwara kwae chiwa na mwara mwara kwae chiwa na mwara kwae kwae saro kwae kwae saro gera maso
1: gera duka yeye mwara geri
0: ee
1: mwara kwae mkuru mda chikufu
0: ee wajisanga yu mtale
1: mwara kwae
0: mwara
1: kwae mwara kwae mwara kwae mwara kwae
0: ndiyo
1: Mugamba soko je.
0: Mutale.
1: Ndiyane shintu kako.
0: Mutale
1: yo.
0: Neshikutu kako mutale.
1: Nchatu kako burundi nyongu mtu.
0: Washigamba soko je mutale.
1: Mugamba soko je nechubuza kumkuuza.
0: Eee mutale.
1: Taka na kufukamira.
0: Wafukamira.
1: Wafukamira.
0: Wa gwa msaji ateku wafuka mila
1: abida akati ngo inachono nya
0: eee
1: sawe soka
0: eee kamo gaulira
1: ino kufuka mila
0: iyo msaji ya
1: ngo maibira wala nechikoza
0: eee
1: ino kufuka mila pati miaka jonda
0: kani wafuka mila no chigambo janti siju otano mama
1: wachigamba
0: so otano mama
1: mga baby nangaba